wa cha padie ke sie bia me de se cha padie wo yesu sie yi e bi se cha padie ne po de

Anopa Mushira Nidi. Da da da da da. Ati Sara. Amanina Mushira. Ati Sara. Da da da da.